0: Geus rage kitu mah jigana geus kaameun bagongna nu. Itu anjing geus pedak kakai batur mah lompatan mah robagong. Ieu mah kada naek deuleu. Naek kana anjing deui. Aduh ampun ya anjing beleguk teh euy anjing teu sakolakeun.
1: Kang, Kang, Kang. Kakang teu
0: lain, leuhung eta mah tingali itu asuk-asukan dina cai di Balungan. Tuh, batur mah ngundang bagong ieu mah ngundang-ngundang nu koneng nu geulempeng. Syarif,
2: Syarif,
0: gerak jua, kita sepatu.

0: cengkek lah.
1: Tukang tendang
0: si gua ngelangsuk ngesang kumat.

Alhamdulillah sahabat MQ, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Selamat menyimak sahabat.